Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper omtann trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensens.

0: ein av største og beste rockbøkene i danske tålagersøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og til storslig og omstøvende tar vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott for seg til å tale ned om live framførsler, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp ekonomersje nu og ekonomersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nærkant.
1: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i fyrjo nærkantori. Ein altjó handbollskapping her heimskjøtnar og førskar hetjur hittast av sama vøtle vi chatner. Hesli Lutega, GK, Kiel, Valor og H1-fjers. Kjem ekko mestje og events.fo. Dista patchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vi a kjepa dista pakkan. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
2: FM 8

0: einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Ein av største og beste rockbøkene i danske tallegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er vilt, og det storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flotte frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenne. Hette vi, Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkens av festivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp ekonomersje nu og ekonomersje.fo. Så i bit kunde vi visse sya at hetta vil bitlare enn nekandun.
2: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

0: Men jeg hadde ikke hatt av folk. Altså, men... Hun var bare misforstått.
1: Ja, nå skal du være gode folk.
0: Ja.
1: Jo, men Harriet, takk for det. At du tenkte å være i kaffepraten noen dag.
0: Selv takk.
1: Jeg gleder meg å følge av vi.
0: Ja.
1: Super, nå, men vi sitter oss etter til neste bært.

0: Er du showmower? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Vaxalan endar i det. Vi suttjast ui sms.
1: Vaxekondi. Sletcher tostan.
2: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter? Her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
3: Vill du uppleva följa einasta Vaxmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller föra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
4: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi tja fyrja tele. Kunna det om tredinar av FD
3: Leierdein, Lutzen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia med levende tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gåmøte og en festivalstemning til sent første glømme. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underfærapant. Åkjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter Ekokommerskje ut det av ekokommerskje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn Lekantøy.
5: Vil heldur heva fri til råkei.
6: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Det var tærløs vindøy, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urvalg av vindøy under plaste, timpre, etter træl, og sverre sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta tjekk 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Fra portalen nå. Nå sløysen kan bløye nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo
1: Nå er torsjåføy.

0: Strandamaling var alltså 20 år. Og vi er sånn bjør vi til 25% i avslaget av alle trevelger. Kom til trevelger fra
1: Strandamaling.
2: SMS. Utsålan endar i det. Vi suttjast i SMS.

Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurra eller sjåturra. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Heimeren er minne enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjører bøyetøyene stittre.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vit hava løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen reinan, lotelian og klaran til arbeid. Bøylekk tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

0: Morgon på FM 1. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Jokkur på FM 1.
1: FM 1. FM 1. FM 1. FM 1.

0: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi som bjør vi til 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever fra
1: Strandamaling.
2: Leierdein, Lutzen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en av festivalstemninger til å sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nåse og Nekv Underførepann. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvann halvantøyma Atlantein og Nåttna. En som Nåttabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal du nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

0: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vist, og til storslige omstøvnene tar vi er ei atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemsens Vekasafestival. Sødland, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy, vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nekandet.
1: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som vi kunne til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fire at du slipper omtant til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: Bensel Nordic Cup vir søsta håndbollsverslan i Fyrjøn Nekrantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valer og H1-Fjers. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjepa distarpakken. Stola Bensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
2: Visste du at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstadsavveidaren blir alt til så gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.

du show mower. Vi're online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbolte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos av 203-213, eller vidja heimas yogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi er vi levande tonelage, badnalande, camping, tjalding, gåumete og en festivalstemnige til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. O-Japes fra Telebussar køyra ur Klagsvik Leveres, kvønn Holvantuima, Atlandein og Nottna. Ein som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippa, og ase av klokkesleit. Sitja der egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn Nekantur. Vil heldur heva fri,
1: til råkei, Visste du at Vensel hever plateverkstedet, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.